0: Oște, iubim muzică, e din strunul pe iubim Tuvie Radio Party Mix.
1: O poemă că tonică, tonică, fustată mi harmonică, tonică, nădejde svirea țeaua noș, noș, noș.
2: Ștef că am țeaua tății moșt,